whakatā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi I te tipua, ki rungi I te tapito, ki rungi I te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

0: He whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā kōrero o mua, ko te reo o te pipi parauroa. Kei roto i tēnei o ngā tiringa, he uinga tēnei, i kapongia i te tau 1977. I te taha o Amstaridi rātau, ko Nepia Nikorima, ko Mohi Aupouri, ko te ao Pēhi Kara, ko Puti Makai Anō Hoki. Anā ka kōrero mai rātau, mō rātau oranga, me ngā uauatanga, ngā tairoa kupe, i te wā rātau e tamariki ana, e tipu ake ana, o tira i a rātau e kaiako Māori ana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.